Gjettet du riktig år? Denne gangen var året vi skulle frem til 1985. Dette er Gjett året på P8 Pop.